само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
1: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Тате! А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Този октомври влизаме в света на тайните.
7: This place is insane. Yeah, here you are.
6: Страста.
7: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
6: И съмнението.
7: I have no idea what to believe.
6: Верити. 2 октомври. Само в кината.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
13: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
14: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Светлини, коледна украса.
16: За Италия всяко време е подходящо.
15: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
16: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
15: Подарете си коледен дух.
16: С Екватор БГ.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Знаете ли, че всеки месец в Килим Уърлд има различни промоции на килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
21: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах в новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота 26 септември можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор, Люлин, блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
1: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
22: Сърби, боли, щипе, кърви.
23: Хемороиди.
22: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
23: За да се справиш с проблема, решението е...
22: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
23: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
22: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
24: All Day 90s. Хиуала лек ми ба, риби бонг скен чо. Риби бонг скен чо. Хандо ми ком ноу ит ми, риби бонг скен я. Риби бонг скен чо.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Елпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Хайде, ще закъснеем!
7: Септември идва, а с него училище, работа, затръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: най-много заради трафика. Dibros Automotiv. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
9: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
10: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
11: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
10: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
11: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
12: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
13: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
14: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Петре, децата от 15 са на училище.
18: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
19: Това достатъчно ли е?
17: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
20: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
21: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
22: sunnybeachclub.bg.
23: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy. And it goes a little something like this.

Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те днес през целия ден, защото е петък и то не какъв ден, а последния петък от месец септември с дата 25 и превръщаме го в All Day 90s и 24 часа слушаме само любимата музика от 90-те. Казваме си добро утро на 3889-5895, вече избираш ти, а имаме и няколко любопитни акцента за днешния 25 септември. Честит празник на град Добрич, точно на този ден през 1940 година българската армия навлиза в града след възвръщането на Южна Добруджа. Днес градът празнува, така че ако имаме слушатели от там, можем да се поздравим на 3889-5895, ден на фармацевтите и свързочниците също така. Днес казваме благодаря на хората, които се грижат за лекарствата ни и на военните свързочници, които ни държат в мрежата. 3889-5895 е начинът за връзка с Energy Request за поръчка на любимата музика днес през целия ден от 90-те. Потапяме се в това десетилетие сега с Desiree по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: You gotta be и Дезри по Energy Fall Day 90s. Последния петък на месец септември е с дата 25. Правим го заедно. Ти избираш как и с коя любима песен. 3889-5895 като за добро утро.
1: Добро утро. Не мога да повярвам от първия път.
0: И от първия път и си първа.
1: От първия път абсолютно е изключително
0: съм. Чува се, чува се.
1: Да, се свързвам от първия път.
0: Голям късмет и то точно Fall Day 90s.
1: Точно, да. Тук що чух, че Добрич има празник и да. С това ме провокира да се обадя, защото имам изключително много приятели от Добрич. Аз съм от Варна, минено се казвам.
0: А не си във връзда с Добрич, имаш приятели в Добрич. Знаем, че малко има такова на нехаресване.
1: Не.
0: Добре.
1: Просто повечето, по-голямата част от компанията на мен и на съпруга ми са приятели от Добрич, които последствие живеят във Варна. Така че поздравявам Ива, Тецо, Светло, Николета, всички, които
0: всички добрични. Чудесно.
1: И поздравявам с Flying State, защото ние сме едни бивши брейкари, така да се каже.
0: Бивши, че има ли бивши?
1: не, правилно, да. Извинявам се за грешката, няма бивши. Просто лекото порасна, не такива. Но сега ще забавляваме тази музика. Нека да са здрави, нека да се радват на града, от който са, и винаги да се връщат там с усмивка, щастие, при семейците в родния си дом.
0: Супер.
1: Много позитивни хора.
0: Много ти благодаря за това супер включване. Пускаме нещо, което да ни върне в брейк епохата и 98-ма.
1: Да, чудесно. Много
0: готин ден.
1: Хубав ден на всички.
0: Включваш се и ти на 3889-5895 до 10. Заедно правим Energy Request и то по най-90-тарския възможен начин. Energy.
2: Добро да бъде.
0: Ехе, здравей.
2: И двоен празник.
0: Двоен? Защо двоен?
2: Е, так и олдейнайте.
0: Е, това си е, да, истинско щастие.
2: Абсолютно. Знаеш, по мисля да също едно 90-тарско безпасител, т.е. тик-тик-так на Карапичо.
0: Да, наистина си беше мания това парче.
2: Да се загреем рано от стената.
0: Да, ще се поразмърдаме качествено.
2: Много вършен петък, много приятна събота и неделя на всички и по-малко дъжд, се надявам.
0: Дано. Спорен ден пожелавам.

0: Съдихме се и за Break епохата, Flying Steps, Music Instructor и Get Freaky. 14 са минутите след 7 в петък на 25 септември. Казваме си добро утро в All Day 90s. А музиката избираш ти?
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Аз съм Петър и пътувам за работа. Та мрачна се сутрин.
0: Да.
1: И съм от студена. Искам да поздравя всички мои приятели, най-вече моята съпруга.
0: Да.
1: Сега Петър и Скетмен.
0: Скетмен, да. Ще противодействаме на времето с любима заглавия от 90-те.
1: Благодаря и на вас, хубав и приятен ден и да бъдете.
0: Благодаря ти. Лек път на теб, без никакви нерви и много хубав петък.
1: Благодаря.
2: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
2: Да си поръчам една песен.
0: Днес пускаме само музика от 90-те. Бих искал ти да си избереш.
2: Wannabe на Spice Girls, може ли?
0: Spice Girls, Wannabe, да. Чудесно.
2: Добре.
0: Специални поздрави за теб и за всички около теб. Пожелаваме вълшебен петък.
2: Благодаря.
0: И много хубави събота и неделя. Петък започва облачен в Западна България, в северозападните райони още преди обяд ще превали дъжд. Температурите сутринта между 7 и 12 градуса. След обяд валежите ще се разширят към повече места в западната част на страната, докато на изток ще има много слънце. Температурите от 15-16 градуса на северозапад като максимум до 24-25 градуса в Югоизточна България.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Свят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: След тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Spice Girls, You Wanna Be, супер завръщане в 96-та, в All Day 90s, на къде да отскочим, избираш ти на 38-8-9-5-8-9-5, включваш се до 10 с идея за любимо парче, така, намалявам си слушалките, как успях, не знам, Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Днес ми е много слънчево, така 95 последния петък и
0: да.
1: Към на Лая Трая Ген.
0: Това беше някъде в 2000-ните, ако не се лъжа.
1: Така ли, мислиш ли?
0: Точно 2000-ната е, да, на ръба.
1: На ръба. Това е, тогава искам пуш.
0: Добре, тук вече няма никакво съмнение от кое десетилетие пуш, да. Много ти благодаря за бързата реакция. Готин ден и на теб, благодаря. 38-8-9-5-8-9-5 Energy Request продължава само с 90-те. Ето така.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро, здрасти.
2: Честит петък.
0: Честит последен петък от месеца.
2: Да, най-добрият петък от месеца.
0: Така е. Благодаря ти вчера за Лазго, между другото.
2: Да, благодаря.
0: Чух си песента. Така, днес какво можем да зарадваме теб, твоите близки?
2: Да зарадвам и един приятел, който е в Пловдив някъде в Пресика.
0: Да?
2: Георги Тошков.
0: Ще му пратим поздрави.
2: Той искаше БНЛ, ама днеска няма как БНЛ, така че да. Вижа на флайс.
0: Днес какво?
2: Да, вижа на флайс.
0: Аха, добре. Ето това е супер идея. Много благодаря.
2: Много ти благодаря за хубавата музика и хубав уикенд на всички.
0: Безпроблемен петък и вълшебен уикенд пожелаваме. Благодаря ти.
2: Чао.

0: И Кей Де Круз по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия днес през целия ден, само 90-те, защото е последния петък на месец септември. Превръщаме го в All Day 90s. Остава и по-малко от месец до Wizz Air София Маратон. На 10 и 11 октомври София ще диша в ритъма на маратона, а Ради Енерджи ще бъде официалната музикална точка на събитието на площад Свети Александър Невски. Независимо дали ще бягаш или ще подкрепяш участниците отстрани, ела да споделим тази невероятна емоция заедно. Проследи актуалните новини, трасетата и експозоната на RadioEnergy.bg и се зареди с правилното настроение до 10. Избираш точното заглавие на 3858958 Energy.
1: Ало, добро утро!
0: Здравей!
1: А, може да ни поздравите с една песен на...
0: Днес пускаме само 90-те...
1: Коя песен на 90-те да си избереш? Препоръчате ли някакво?
0: Кажи една година от 90-те, от 90-та до 99-та и ще изберем нещо като за вас.
1: 99-та.
0: Девета. Добре, ще пуснем нещо от точно тази година. Ще пожелаем вълшебен петък и много хубави събота и неделя.
1: Здравейте, не!
0: До скоро! Добро утро!
2: Добро утро, Енерджи! Искам да споръчам на Петю Бойс Голове. Искам да направя специален поздрав за всички оператори на дронове.
0: Добре.
2: Специално.
0: Супер, ще пратим поздрави на дронаджиите. Много хубав ден ще пожелаем. Лек, успешен и усмихнат.
2: Благодаря на вас.
1: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здравей, кой ни търси?
3: Аз съм Рая. Аз съм София. Аз съм
0: Талия. Ого, вие сте голяма компания. Много се радвам да се чуем. Днес е All Day 90 и пускаме само 90-те. Предполагам сте запознати.
3: Поко Джамбо.
0: Ого, много добре сте подготвени даже. Добре, ще ви поздравим. Ще пожелаем много хубав петък. Лек, успешен, усмихнат и вълшебен уикенд. Пожелаваме също така. Скачваме след малко към 99-та, за да си припомним и творчеството на S Club 7. Обещали сме Mr. President и Pet Shop Boys, а до 10 чакаме да се включиш и ти в Energy Request.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух
3: с Екватор БГ.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет.
6: Дискрет.
4: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
7: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
10: Ера България.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.

0: ти се бе.
1: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
4: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Китс. Сега е като войник.
5: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Китс и Имунобор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
6: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 9 5 8 9 5.

0: Заглавията, които всички много добре познаваме и знаем да пеем заедно с радиото Коко Джамбо и Мистер Президент. Добро утро в петък на 25 септември. 5 минути останаха до 8. Заедно правим Energy Request, а ти избираш любимата музика днес изцяло от 90-те, защото е последния петък на месец септември и правим All Day 90s. Добро утро!
1: Energy!
0: Добро утро! Добро, да те събудим и те.
1: Искам да поръчам
0: песен?
1: Макарена.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Юлия.
0: Какво правиш сега?
1: Отиваме на училище.
0: На училище. И кой клас е тази година?
1: Втори.
0: Втори? О, ти си от порасналите момичета. Добре, поздрави за теб, за всички около теб, за твоето семейство и пожелания за много хубав ден.
1: Благодаря.
0: Енерджи.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Може ли, понеже не се сещам никакви песни от 90-те,
0: да,
2: вие да си изберете някоя песен от 95-та.
0: И пета. Добре, а ти как се казваш?
2: Емил се казвам.
0: Откъде си, Емо?
2: От София.
0: И какво правиш сега?
2: Отивам към училище.
0: Браво, ще ти дадем Energy с нещо яко от 95-та и ще пожелаем хубав петък.
2: Благодаря и на вас хубав петък.
0: И аз много ти благодаря.
3: Здрасти, Маско Ники, но сега
0: здрасти.
3: Не сме се чували.
0: Така е, не сме се засичали в ефир, но сега се нацелихме. Радвам се да те чуя.
3: Как си?
0: Много добре.
3: И аз добре. Патолозно 97.
0: Тази година кой клас си?
3: 9.
0: О, ти си много пораснал. Браво на теб. С коя песен ще отбележим днешния последен петък от месеца и All Day 90s?
3: Добро утро, Ники, от мен.
0: Добро утро.
3: Да ти кажа честит празник.
0: Честит.
3: Двоен.
0: Да.
3: И мисля, че е идеално да си чуваме нашата песен, така да избухнем.
0: Мисля, че една от визитните картички на 90-те ще дойде много добре. Говориш за Технотроник, нали?
3: Точно така.
0: Добре.
3: Добре, успешен ден.
0: Готин ден и на вас, момчета. До скоро. Поздрави за всички, които пътуват към училище и към детска градина. Сигурен съм, че ще се наложи да си усилите стабилно радиото за Lost Del Rio след малко, а преди това и Technotronic за Pump Up The Jam в Energy Request. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
0: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Макарена и Лос Дел Рио по Енерджи. Истинска визитна картичка на 90-те. Да, точно така се случват нещата в петък сутрин. Губим си гласа и то покрай хубавите заглавия. Fall Day 90s. Избираш ти какво и за кого. На 3-8-8-9-5-8-9-5. Добро утро! Добро утро!
1: Добро утро,
0: Ники! Добро утро!
1: Хайде, да нещо от Generation of Five.
0: Five?
1: Да.
0: Ей, много яко. Добре. Супер, ще се завърнем.
1: Не ги чуваме честичко, така
0: че. Ами, да. Да се поправите и по-честичко да си ги искате, за да ги чуваме по-честичко.
1: Хайде.
0: Много хубав петък пожелаваме. Слънчево настроение и много усмивки.
2: Добре, утро.
0: Здравей, как се казваш ти?
2: Казвам се Калина и моя брат Диан.
0: Вие сте заедно, сега пътувате към училище?
2: Да.
0: Добре, кой ви вози?
2: Татко.
0: Какво да пуснем тази сутрин за вас, за вашето семейство?
2: Някакво изненада тогава направете.
0: Точно така ще направим. Много хубав ден ще пожелаем и успихнати събота и неделя.
2: Благодаря. Благодарим.
0: Без нервно придвижване и с трафика пожелаваме за всички, които пътуват и за работа, и за училище, и за детска градина. Five сме обещали след малко. Поздрави към Вирин. Няма да пропуснем да зарадваме и тези, които си пожелаха да се завърнем в 95-та. Ето я и изненадата от Century с Turbo Beat.

0: наричат Five и Got the Feeling по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, а днес и само от 90-те, защото е последния петък на месец септември. Правим All Day 90s, 12 са минутите след 8, казваме си добро утро и Step в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро! Любимия ден от месеца, много трудно свързването с вас днес.
0: Обаче пък ти звучиш много добре и много заредена с енергия.
1: Да, казвам се, Елен, искам да си поръчам MC Star Automatic Lover.
0: Чудесна песен е, да. Има ли на кого да я посветим или просто ти се слуша?
1: И за всички слушатели, и за вас.
0: Най-вече за теб обаче, защото ти се пребори за нея.
1: Много благодаря, хубав уикенд.
0: Прекрасен петък и хубави съботи неделя и за теб. Добро утро!
2: Добро утро от Варна!
0: Добро утро, Варна!
2: Който има късмет на рождения ден, си го има, успях да се свържа и искам да се поздравя с нещо на Сиси Кеч от 90, което ви ми изберете.
0: Прекрасна си, много усмихната да е следващата ти лична година, да си здрава, щастлива, ценена, обичана и да не пропускаш да си пожелаеш нещо днес, което да ти се сбъдне.
2: Много благодаря, много хубав ден и продължавайте все така да радвате хората и дано по-често да успяват да се свържат с вас.
0: Благодарим ти, прекрасен ден да имаш.
2: Мерси, мерси.
0: Днес времето ще бъде доста различно според това къде се намирате. В Западна България има облаци и следобед ще завали, докато по Черноморието ще преобладава слънчево време с температури до 20-23 градуса. Най-топло ще бъде в Югоизточна България до 25, а в София не повече от 18 градуса. Уикендът също ще остане с облаци и дъжд, особено в събота.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.

0: аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в HitMax.
4: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
6: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите?
7: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
8: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
9: Днес луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Инициатива Фондация SlyBet. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
12: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
13: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
14: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
15: Кога я чакам?
14: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
15: Странни хора.
14: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
15: Така е.
14: Хартийки или каквито да е ваучери.
15: Да.
14: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
15: Business. Какво беше?
14: Taxi Me.bg/business.
16: Wow!

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Energy Request. Ти избираш как да започне

0: припомняме супер емоции, любими моменти с Soul Survivor и CC Catch заедно с Crazy вариант 9-8, защото днес е последния петък от месеца, не от 90-те, но да, правим All Day 90 и слушаме само 90-те. Ти избираш любимата музика, чуваме се на 3-8-8-9-5-8-9-5 за добро утро в Energy Request.
1: Ало, добро утро. Добро утро. Искам един поздрав да направя специално за вас първо.
0: Много ти благодарим, че ни поставяш на първо място.
1: Да, от град Пловдив се обаждам.
0: Специални поздрави и за Пловдив.
1: И желая ви един хубав, прекрасен петък.
0: Много благодарим да бъде такъв и за теб, и за всички около теб.
1: Какво ти се...
0: Какво ти се слуша?
1: Искам да Prince of Rap, The Color of Magic.
0: The Color of My Dreams. Добре. Окей.
1: Да, да, точно да.
0: Осигуряваме го като компания да имаш много хубав петък, успешен, отворен.
1: И на вас също.
0: И много усмихнат. Благодарим ти.
1: Хубав ден, чао.
2: Добро утро, готин.
0: Охо, здрасти.
2: Много се радвам да те чуя.
0: И на мен ме прикапя на сърце.
2: Да, викам много поздрави чулки, не мога да го хвана след обедите, не може да го чуеме. Съкровище, един мастер бой специално за тебе и за всички слушатели, да не може да чуем тази сутрин.
0: Знаех ли, че ще бъде вълшебно.
2: Да, не мога, просто толкова липсваш, че просто няма как. Хубаво, че те чуваме.
0: Много благодаря за това.
2: За тебе винаги от сърце, знаеш, нали?
0: Така е, взаимно е.
2: Селутки, хубав и слънчев ден и приятна събота и неделя на всички.
0: Прекрасен петък.

0: Color of My Dreams и BG The Prince of Rap по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия, а за 90-те днес се грижиш ти. Добро утро!
1: Ей, се свързах с първия път. Добро утро, не може да бъде!
0: Какво щастие!
1: Може ли да направя специален поздрав за вас и за моето детенце, което е на годинка и половина?
0: Как се казва?
1: Джампаран, защото много се радва на тази песен.
0: Кой се радва толкова много? Как се казва малкият човек?
1: Катрин.
0: Катрин, добре, много здраво. Ще пожелаем за цялото семейство и да, ще си позволим да подскачаме в ритъма на 90-те.
1: Много благодаря.
0: Перфектен ден. Благодарим ти.
1: Успешен ден.
0: Добро утро.
2: Ало, Енди, добро утро.
0: Добро утро.
2: Как да се държа? Добре, съм Боди Рива и набирам грешна парола в компютъра, докато я приеме.
0: Точно така. И с реквеста е така. Набираш, докато ти се приеме желанието.
2: Разбира се. Искам да поздравя всички колеги шофьори на камиони с специалността на Snap Power.
0: Да.
2: Искам да пожелая на всички ваши зрители така да имат пауър енергия през деня, да се усмихнат и ветери щастливи и да не се е босват в задръстванията, когато видят, да приемат всичко с усмивка и така се спестят по-бързо побеляване на косата.
0: А каква е твоята рецепта за справяне с нервите в задръстването? Казваш шофьори на камиони, предполагам, че и ти си в движение така по цял ден.
2: В момента пътувам в нашите красиви пътища между Врата и Монтана.
0: О-о-о.
2: Уникално преживяване.
0: Да. Там е като влакче на ужас за тировете особено.
2: Ами да приема с спокойствие и с усмивка и да не се допламе на нещата и така се справям аз.
0: Добре, а ние добавяме и хубавата музика. Благодаря ти за това включване.
2: Задължително хубава музика.
0: Ей, сега засилваме и Snap за един много лек и успешен ден.
2: Благодаря ти, хубав слънчев ден на теб, доскоро.
0: Добро утро, ще се чуем ли?
3: Ники, добро утро.
0: Здрасти.
3: Само два нам специални поздрави на радио Кирочки слушатели, състали DJ Бекен Молец.
0: Да.
3: Никулото колеке, ами другата.
0: Само да проверя коя година е, че малко е на ръба Алис Диджей и затова Back in My Life е 99, така че това ще получиш.
3: Да, и така ми знамение се чува.
0: Супер, много ти благодаря за идеята. Хубав ден. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.
4: Новият Eon ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
2: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Мамо, това е най-милото коте на света.
7: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
6: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
8: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
10: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
10: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
13: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
15: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

Energy Request. Ty избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай

Jump, jump, everybody jump и House of Pain по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Освен това, ако си се размърдал хубаво тази сутрин и нямаш какво да отчетеш тази супер енергия, днес е дългоочаквания петък, деня, в който ще изтеглим поредния щастливец, който ще грабне чисто нов смарт часовник Honor Watch 6. Благодарение на улекотения 41 грамов корпус, водоустойчивостта и жестовото управление, той е най-добрия помощник в лудия родителски график. Имаш време само

0: днес си малко по-късно.
1: Е, сутринта пробвах, но не
0: се струва. Е, добре, добре. Брои се.
1: Нали знаеш, крайният резултат е важен.
0: Абсолютно е така.
1: Да. Искам да поздравя всички слушатели, които харесвам 90-те години като нас.
0: Да.
1: Да са живи и здрави, но успешен ден желая на всички. Страхотен уикенд имате.
0: Много готин уикенд се пожелавам и на теб и вълшебен петък, а той ще бъде такъв поне в музикално отношение със сигурност.
1: Да, абсолютно. Ама Ники, дали мина моята любима песен от 90-те години на Бинго Бой?
0: Не, не сме я минавали все още. Ще я отметнем.
1: Явно, да, нека я отметнем. За мен, за теб и за всички останали.
0: Много ти благодарим. Прекрасен петък още веднъж и супер настроение.
1: Да, благодаря.

0: Turbo B, заедно с Centuries, Take It To The Limit. Бе, вече са минутите след 9 в петък на 25 септември. А в Energy Request ти избираш как да се събудим. Добро утро!
1: Добро утро! Честит петък първо!
0: Честит!
1: Мога ли да се поръчам шуп на Salt and Pepper?
0: Разбира се, те пе чакала тази песен.
1: Благодаря много!
0: Прекрасен петък да имаш, още по-хубав не само с любимата музика и извън музикалното отношение да се развие по възможно най-добрия начин за теб.
1: Благодаря и на вас. Чао.
0: Мерси много. Добро утро.
2: Добро утро. Първия път успях да се свържа с вас.
0: Здрасти.
2: Голям късмет.
0: Така е.
2: Понеже сме в 90-те музиката,
0: да.
2: Може ли да пуснете влакчето?
0: Да, разбира се.
2: Да, благодаря ви. Много хубав ден ви желая.
0: На теб също усмихнат и успешен петък Флорен пожелаваме.
2: Флорен да бъде.
0: Дано.
3: Добро утро, Енерджи. Може ли един поздрав?
0: Заповядай, да.
3: Благодаря. Ами, за колежките, за Даринчето, за Ипчето и разбира се за началничката Тони, моля. С нищо по ваш избор, моля.
0: Добре, ще пуснем да ми дадеш една година само да си харесаме от коя от 90-те.
3: Ами, 96-та.
0: Супер. Точно такава песен ще ви поздравим. Много готин ден пожелаваме. Усмихнат и успешен.
3: И на приятен ден. Много здраве ви желая. Благодаря ти, Нико.
0: Ето така продължава Energy Request. Venga Boys сме подредили Salt and Pepper, а към 96-та откачваме с Surprise.

0: Това е Радио Енерджи.
1: Енерджи.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
0: Енерджи Request. Ти избираш как да започне това.

All day 90s. Energy request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Ванга Бойс по Енерджи и станцията с любимата музика. Избираш я ти в Енерджи Request за супер старт на петъка с дата 25 септември. Последния петък от месец септември правим го All Day 90s и през целия ден слушаме само любимото десетилетие на 90-те. Помагаш с идеи на 3858958958 Енерджи.
1: Доброто ми си, как си?
0: Много добре, много се радвам да чуя и теб.
1: Yes. Може ли да слушаме Казабланка?
0: Казабланка, да. Джесика Джей. Пускаме след мъничко.
1: Да, добре. Много добро настроение за петък и за почивните дни.
0: Много ти благодаря. На теб също успешен и усмихнат ден пожелаваме.
1: Благодаря ти.
2: Добро утро. Честит петък.
0: Честит. И то последен от месеца.
2: От Пловдив да звъня, да. Да си потанцуваме малко на Funky Melody.
0: О, Funky Melody, да. Много добро предложение.
2: Да, поздрави за всички. Много яко се.
0: Специално, да, специално за Пловдив, да.
2: Хубав петък и хубав уикенд пожелавам.
0: Лек ден и готини събота и неделя пожелаваме, да. Петък носи облачно и дъждовно време в Западна България, а температурите ще останат по-ниски, между 15 и 20 градуса. В югоизточните райони все още е слънчево и по-топло, около 20-25 градуса като максимум. Уикендът ще започне облачно и с валежи в събота, но в неделя времето постепенно ще се успокои, слънцето ще се усмихне и температурите ще бъдат съвсем приятни.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за дома.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
9: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
12: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
13: Имаме, имаме, имаме.
12: Облицовки за фасада.
13: Имаме, имаме.
12: Настилки за двор.
13: Имаме, имаме.
12: Облицовки и настилки за басейн.
13: Имаме.
12: Магазин Естетико. Естетико.bg.
14: Смартфон Вселена представя.
15: Пак се започва.
16: Нов телефон.
15: Или нов смарт часовник.
14: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
17: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: Стил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
20: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
21: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични. С модерен дизайн и дълга гаранция.
20: Тогава твоето решение е Global Utrovex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
22: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама.

0: Би, специалните поздрави са от Пловдив и отново за Пловдив. Петък е идеалното време да планираме незабравими музикални срещи. Танцов маратон ни очаква с Disco Music Fest в зала Колодрум в Пловдив на 9 и 10 октомври с участието на CNC Music Factory, Капела, Black Box и още кой можеш да провериш в нашия сайт. Адреса е radioenergy.bg. Билетите са в продажба в Eventim, а Radio Energy дава саундтрака за всяко парти, особено с дни като All Day 90s, когато слушаме само 90-те. За това помагаш и ти с идеи на 388-95-895. Energy, здрасти!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли да пуснете песен по желание?
0: Може. Как се казваш ти?
1: Валентин.
0: Добре, а ти имаш ли си любима песен от 90-те?
1: Free From Desire, може ли да пуснете?
0: Да, точно на време и тако на място се появяваш и ти. Ще пуснем гала.
1: Добре.
0: Много хубав ден да имаш.
1: Благодаря и вие.
0: Благодаря ти, до скоро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро да бъде, здрасти.
2: Мога ли една страхотна песничка да ти поръчам?
0: И я да чуем каква е твоята идея за последния петък от месец септември.
2: На Culture Beat, Walk the Same Line.
0: О, да. Много яко. Да, да, да. Благодаря ти, че се появи с такова желание.
2: И аз благодаря.
0: Перфектен ден ти пожелавам и хубави се още неделя да имаш.
2: Чао, чао.
0: До скоро. Енерджи Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Още една от емблематичните за 90-те песни на Гала, любима на малки и големи, Freed from Desire, в Energy Request избираш ти, 5 вече са минутите след 9:30, в петъка на 25 септември, заедно правим Energy Request и има достатъчно време, за да се включиш и ти до 10. Добро утро!
1: Добро утро! Здрасти. Едно по-здрави да направим.
0: Да.
1: Тук е петък, ще бъда колегите на работа.
0: Да, с какво се занимавате вие?
1: С бреки първо треба.
0: Добре, какво да пуснем за теб? Благодарим ви за доверието.
1: Пакетим е изцяло на радиото, на музиката.
0: Ще помогнем за работния процес?
1: Да, помагате много за работния процес. 90-те, Notorious, B.I.G.
0: Удачно. Добре, ще пуснем.
1: Ако може.
0: Разбира се.
1: Така да прискетим максимално днес.
0: Много лек да бъде деня, неусетен.
1: Благодаря.
0: Приятни събота и неделя да имате. Мерси много.
1: Мерси.
0: Добро утро, здрасти!
2: Добро утро, като за последен петък на месеца, може ли да преди Енджел?
0: Да, чудесен избор за All Day 90s.
2: Добре, благодаря, приятен ден и всичко хубаво, всички слушатели на вас.
0: На теб също, слънчево настроение и успешен ден пожелаваме.
2: Благодаря тотално. Energy Request. Ти избираш
3: как да започне твоя ден. Новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: дори ресторант с виенска кухня. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
1: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
1: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
6: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
6: Ей, искам и аз.
5: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
6: В магазина до вас.
7: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
8: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
9: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
4: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
5: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
6: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: и Папък Ди, любима заглавия от 96-та в All A90s по Energy. В Energy Request избираш ти на 25 септември в петък. Днес е и финалния ден на нашата игра с форма Vita. Само след броени часове ще изтеглим трима щастливци, които ще грабнат страхотни награди за банята. Смесител по избор, летогледало с полезни екстри или чисто нова душ система от сайта forma-vita.bg. Влези ти, разгледай какво се предлага, защото със сигурност ще получиш и вдъхновение за твоята баня от форма Vita. Ако все още не си се включил, намери последния въпрос във Facebook страницата на Ради Енерджи, дай отговор в коментар и си осигури място в жребия. От мен успех и от теб още идеи за любима музика от 90-те.
1: Добър ден, честит петък.
0: Честит петък и на теб.
1: Честит специален петък, по-точно.
0: Да, един от най-специалните.
1: На първи път се свързах, това много ме радва, обикновено не се случва така. Бих искал да си поръчам на Ultra Nate,
0: да,
1: която наскоро отново на шумя, само че една песен от 90-те, която се казва Free.
0: Точно така, имаме това заглавие и от 97-ма.
1: Супер, значи можем да я пуснем.
0: Разбира се, ще му обърнем подобаващо внимание. Специални поздрави за теб, защото ти си я избра и се пребори за тази песен.
1: Благодаря. Успешен ден.
0: На теб също. Готин петък и до скоро. Обещали сме още готини заглавия. Енрике Иглесиас ще чуем с Байламос. След 10 компанията в ефир ще бъде на Хрис и 2. Не сме забравили за специалните поздрави за Пловдив, Крис Айзък и още нещо впечатляващо, което се появи през 91-а Wicked Game. А сега и обещаното Free от Ultranate. В Energy Request между 5 и 8 отново ти ще избираш само 90-те тук по Energy.

0: Второто производство с Анжелика и Стоян Захария по Energy. Ето такива петъци обичаме. Последни от месеца и си ги спретваме. All Day 90s. Машината на времето се завъртя и с пълна сила продължаваме и през 10 с Доктор Дре, Лакрим. И разбира се, връщаме се и с Енрике Иглесиас по Energy.
1: Само на едно място.

0: 90-те с Доктор Дре по Енерджи на 25 септември официален празник на град Добрич. По силата на Краевската спогодба на 25.9.1940 градът е освободен от румънска окупация и също официален празник на община Мадан и Ден на миньора. Специални поздрави изпращаме към всички, където и да ни слушаш в момента. След малко тук ще дойдат и Еротик, Beat System, пускам и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
9: Така е.
8: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
9: Е, да, нещо.
8: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
9: И верно е трудно.
8: И трудно, ма го направихме. Браво. Таксими БГ, наклонена черта, бизнес. Отивам.
10: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе, Металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: Мамо, това е най-милото коте на света.
15: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
14: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
16: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
9: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
20: Дядо, обичам те!
21: Какво?
20: Казах, обичам те!
22: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
23: Смартфон Вселена представя.
24: Пак се започва.
25: Нов телефон
24: или нов смарт-часовник.
23: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт

Спряно изцяло движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международен шосеен пробег на свободния дух Русе Гюргево. Очаква се леко атлетическото състезание да участват над 400 души и това е за неделя. А след малко All Day 90 продължават така.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ти става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
4: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
3: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. Face Train за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши част на facetrain.bg. Време е! Face Train.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
11: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
10: Вкусно!
11: Ей, искам и аз.
10: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
11: В магазина до вас.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
15: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
16: Стоп! Чуваш ли това име?
17: Дискрет!
16: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Modern Talking за Шери Шери Лейди, последния петък от месеца по Energy, а днес на 25 септември на 57 става една от красавиците на Холивуд, Катрин Зита Джонс. Голямата слава за нея идва през 2000-та, тогава изиграва съпругата на наркобос, спечелилият Оскар Трафик. За тази роля е номинирана за награда Златен глобус, а през март 2003-та бременната Катрин Зита Джонс печели Оскар за участието си в музикалният филм «Чикаго». В мюзикъла актрисата изпълнява без дублорка песните и танците си, съпруга на друга кинолегенда, това е Майкъл Дъглас. След малко и легендарни заглавия по път към 11 от Two Unlimited Lighthouse Family и веднага се връщаме в 1997 с култовото Еквадор, DJ Саш Родригес по Energy.

по Energy, толкова от 10 в петък. Последен от месеца и се намираме в машината на времето All Day 90s. На 31 октомври отново ще си причиним тази емоция и то на живо с Too Unlimited в София. Зад пулта ще са DJ Диан Соло и DJ Дончо. Информация за мястото на събитието в сайта ни radioenergy.bg. А къде можеш да чуеш на живо големите хитове от 90-те и в Пловдив? Казвам само след малко. Първо да дадем старт на 11 C-Type Ace of Base или клик за Don't Go по Energy. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

е Радио Енерджи. Енерджи. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: По Енерджи днес ни очаква облачно време. В следобедните часове на отделни места в Западна България ще превалява и дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен, а максималните температури днес от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. След малко на All Day 90 слушаме и Пандера, Туше, пускам и ето това.
1: Енерджи. Единствената станция, по която ти избираш музиката.
2: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
3: Здрасти от морето.
2: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
3: Някой пенсия на Backstreet Boys.
1: Енерджи Request ти избира.

0: Новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Беля България!
13: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: България! Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
16: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах в новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин, блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
21: Наденички шпек.
22: Църпър е твоят лек.
23: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Штораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
1: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
2: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
23: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Colors, Master Boy по Energy и Пловдив. Ударно ще се завърне в 90-те на 9 и 10 октомври в зала Колодрум. Радио Energy основен медиен партньор на събитието. Какво те очаква? Две вечери, четири легендарни имена, Black Box, Magic Affair, Capella и CSC Music Factory. Абсолютен празник за феновете на музиката на 90-те. А как да се здобиеш с билет, виж на адреса radioenergy.bg. Тук след малко слушаме Captain Jack, 3D, ще ти пусна и ето това.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
11: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
10: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
14: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
19: Защо си повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
21: Автокъща Милениум изкупува!
22: Какво изкупуваш, бе, момче?
21: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Те не мога могат да кажат къде ги боли.
0: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
2: Светлини, коледна украса.
23: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
23: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
23: С Екватор БГ.
24: Вълшебни,
25: вълшебни,
24: вълшебни метли. От вълшебните метли.
26: Професионално почистване. Вълшебните метли.
27: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
28: Летяща чиния!
27: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
28: Да! Инсомния пица!
27: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
29: Инсомния.

сме с Волара от Captain Jack по Енергия. Вече 21 години на българският пазар. В портфолиото на Форма Вита ще откриеш смесителни батерии, санитарен фаянс, летогледала, мебели и мивки за баня, туалетни душ системи, душ кабини, паравани, аксесуари и още много решения за повече комфорт. Сега може да спечелиш една от три супер награди, смесител, летогледало или душ система и сам да избереш модела от forma-vita.bg. Първо обаче ти трябва отговор на въпроса на Форма Вита във Facebook страницата на Energy и да си стискаш палци, защото по-късно днес ще изтегнем печелившия. Тук All Day Nights продължава с Дженифър Лопес и Марк Антони и Джем енд Спун по Energy.

от Лабуш по Енерджи. В този момент стигаме средата на All Day 90s. Колкото имаше до тук, толкова остава и до полунощ. С тази разлика, че ти вече избираш Енерджи Facebook Hit в нашата Facebook страница A12. В петък започваме с Уитни Хюстън, DJ Бобо и в 90-те също така ще ни върне доктор Албан по Енерджи.

рекордните над 10 600 участници вече са регистрирани за Wizz Air София Маратон. За да отговорят на нестихващия интерес от страна на бегачите, организаторите от Асоциация Спорт и Свободното време успяха да осигурят допълнителна квота от 100 номера за маратона, 42 км и още 500 за полумаратона 21. Регистрацията за дистанции 10 и 5, както и за щафетата 2 по 21 км ще продължи до края на септември или до изчерпване на съответните квоти. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg, а след малко тук слушаме ето това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила. И почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Алианс. Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
6: Казва, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
14: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
15: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
16: Наденички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
19: Подготви детето за училище и спести пари с Класико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
20: Знаете ли, че в момента Килим Уърлд е яко зареден с нови колекции килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
21: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
22: Време е за Race for the Cure.
0: Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
22: И сега?
1: И сега.

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
2: В Кабела Play the Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате, вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
3: Домът не е просто място. То е магия.
4: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

последният петък от месеца и официална покана към теб да кажеш с коя песен да започнем един следобед на All Day 90s. В нашата Facebook страница те очаква две заглавия. Там даваш палче или сърчице за едното и така то може да стане Energy Facebook хит за един следобед. А през 12 вървим все така усмихнато и след малко тук ще слушаме и Snap. А в 92-ра ще се върнем.

0: травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Резбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
16: sunnybeachclub.bg.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
22: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
23: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

Този последният петък от месеца, а Honor е лидер в технологичните иновации и интелигентните устройства, а днес като за последно някой ще спечели и третият Honor Watch 6. Истински победител на китката ти с батерия, която издържа 35 дни с едно зареждане, има IP69 и освен всички други екстри има и 122 спортни режима. Не губи време, а веднага отговори на въпроса на Honor във Facebook страницата на Energy. Виж подробности на radioenergy.bg и си стискай палци, защото по-късно някой ще спечели Honor Watch 6. А тук слушаме Bon Funk MC's Nana и Labouche на All Day 90s по Energy.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка Хикс Хиксел за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. IT продукти за ученика и геймера.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
9: В Кабела Плейдамол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фултушер. Очакваме ви в Дамол.
10: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
11: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
10: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
12: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
13: Изпратихме ви информация още сутринта.
12: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
13: Ние знаехме.
12: Вие да не ми четете мислите.
13: Спокойно, само за камиона.
14: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
15: Хайде, ще закъснеем!
16: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава последното, което ни трябва, е автомобилът също да има свои планове.

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Търсите джакузи? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Мамо, това е най-милото коте на света.
3: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
2: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
4: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Ако харесваш радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
11: Петре, децата от 15 са на училище.
12: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
14: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
15: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
20: Знаете ли, че в момента Килим Уърлд дава луди отстъпки на стари колекции килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
21: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
22: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
23: Беше си направо кекав. Взехме имунобор Kids. Сега е като войник.
24: Ние лекарите знаем, сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан – 93%.
25: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
26: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план – Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
27: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
1: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
0: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
26: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
3: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Енерджи. Единствената станция, по която ти избираш музиката.
1: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
2: Здрасти от морето.
3: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
2: Някой пенсия на Backstreet Boys.
0: Енерджи Request ти избираш.

0: Новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Такси Ми фор бизнес вече работи. Браво бе. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
9: Къде работят тия хора?
8: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
9: Да.
8: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
9: Бизнес, бизнес, бизнес.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
14: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
13: Косе дом. Сбъдва мечти.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
19: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
20: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
21: Вече 30 години мега
0: Хим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
21: Мега Хим. 30 години създаваме красив живот.
22: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
23: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
24: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме, имаме, имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме, имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме, имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Петре, децата от 15 са на училище.
9: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
6: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Енерджи. Единствената станция, по която ти избираш музиката.
1: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
2: Здрасти от морето.
3: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
2: Някой пенсия на Backstreet Boys.
0: Енерджи Request ти

0: Новият Еон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в Зени. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка Хикс Хиксел за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Алианс. Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
10: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
11: Казва, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
12: Ало, тия логистикс ли е? Къде е камионът?
13: Изпратихме ви информация още сутринта.
12: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
13: Ние знаехме.
12: Вие да не ми четете мислите.
13: Спокойно, само за камиона. Kia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на kialogistics.com.
14: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
15: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
14: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Химакс Фарма представя
17: Флорби Мед.
18: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт.
17: Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
20: Балистик Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
21: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
22: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
23: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond, а ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
24: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
25: Мама, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
26: В Cabela Play the Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Cabela Food to Share. Очакваме ви в The Mall.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Този октомври влизаме в света на тайните.
7: This place is insane. Here you are.
6: Страста.
7: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
6: И съмнението.
7: I have no idea.
6: Верити, 2 октомври, само в кината.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Мамо, това е най-милото коте на света.
14: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Домът не е просто място. То е магия.
20: Магия.
19: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
23: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. LIT. Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Светлини, коледна украса.
1: За Италия всяко време е подходящо.
0: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: Пловдив, Black Box, Magic Affair, Капела и CNC Music Factory 9 и 10 октомври, зала Колодрум за Disco Music Fest Back to the 80s and 90s. Energy също ще бъде там, а с един билет получаваш достъп и до двете вечери. Билетите вече те очакват в продажба, къде и как да се добиеш такива, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А при нас All Day 90s продължава така Michael Jackson, Modo и Erotic по Energy. И утре ще бъде облачно, особено значителна такава я и валежи от дъжд се очакват над източните райони и по Черноморието, докато на запад вероятността за дъжд е малко по-малка. Максималните градуси обаче 17 до 23.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнезии за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон?
10: Или нов смарт-часовник?
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
12: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
15: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
16: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
17: Е, ама как ще платим всичко това сега?
16: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
17: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
18: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
19: А, така.
18: Оня ден една жена останала до по-късно в работа.
19: Не бе.
18: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
19: Идеално.
18: Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
19: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
20: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
21: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
22: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
21: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
22: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
21: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
23: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
24: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
25: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
24: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
25: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
24: А после отиваме на Канарите.
26: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Защото родителите с натоварено ежедневие заслужават и тази песен Бумбастик и Шаги и Fall Day 90s. Родителите с натоварено ежедневие заслужават и хубава батерия на часовника си. Honor Watch 6 идва с впечатляваща батерия, която издържа до 35 дни с едно зареждане, има 122 спортни режима и куп страхотни функции, които улесняват динамичното ежедневие на всеки един от нас. Може да го спечелиш. За последно тази седмица участваш в играта на Honor и Radio Energy във Facebook страницата ни, стискаш си палци, а условията пълни такива за играта ще намериш и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Мили родители, продължаваме с All Day 90s, Eternal Amber и Spice Girls по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Естетико.бг.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: Стоп! Чуваш ли това име?
7: Дискрет!
6: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет!
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
11: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
13: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
14: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
15: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
14: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
15: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
16: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
17: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
18: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
21: Мамо, това е най-милото коте на света.
22: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
21: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели и двамата обожават Рефлекс.
23: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
24: Те не могат да кажат къде ги боли.
25: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
26: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
27: Айде намали го малко!
28: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
29: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
30: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

gonna make you sweat по енергия, след като се справим с това, че ме в банята. Ако искаш да имаш мечтаната баня, Energy и форма Vita ти даваме шанс да спечелиш една от три страхотни награди. Смесител, летогледало или душ система по твой избор от formavita.bg. Следи Facebook страницата на Energy, отговори на въпросите през седмицата и участваш в теглянето на тримата победители малко по-късно днес. За малко вдъхновение може да разгледаш и Facebook страницата на форма Vita. Нова визия за банята може да започне с подарък от Energy. Форма Vita, подробностите са и в сайта ни radioenergy.bg. А от нас All Day 90 и Питър Андре и Eagle Eye Cherry. Double Vision по Energy. Energy. Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: на Energy Request Fall Day 90 с последният петък на месец септември. Време е да си ходи, е време за още музика от любимото десетилетие. Подготвени ли сте за All Day 90? Проверяваме веднага.
1: Здрасти, за тези петъчни следобеди репертуара ни е малко предвидим, ама всеки път си поръчвам Joy Bielis, е той Джо.
0: Всеки All Day 90s, не е всеки път.
1: Всеки път.
0: Много яка песен, само това ще ти кажа и благодаря.
1: Благодаря.
0: Днес пускаме само 90-те избиращи.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Яката музика от 90-те, тук избираш ти след Joy Vieli с 3889-5895 Energy!
1: Ало, здрасти, Радио Energy!
0: Здрасти, Energy! Слушаме те!
1: Обаждаме се от Бургас.
0: Супер!
1: Може ли, но поздрав, че на Тупак?
0: Да, и ти си добре Тупак, подготвен
1: да.
0: На тема 90-те.
1: За Митко Тупака.
0: Митко Тупака.
1: Тупака, да.
0: Може, бързам да обещавам.
2: Здравейте, Енерджи! Може ли, моля, искам да поздравя сестра ми Агнес. Тя сега идва към вкъщи. С нея от много време не сме се виждали, защото аз имах малко проблеми.
0: Mm-hmm.
2: 90-те, добре.
0: Да.
2: Нещо на Абът.
0: Много весело да си изкарате тази вечер и хубав уикенд.

0: 6, California Love, по Energy обещали сме и E-Type. И какво още може да избираш смело 90-те и само 90-те в All Day 90s и Energy Request.
1: Прекрасно.
0: Ей, здравей!
1: Пребодих се! Добър, че сети са днеска за една стара песничка. Over My Shoulder на, мисля, че Mike and the Mechanics, ако не се лъжа.
0: Що трябва да се обиждаме? Вика стара песничка.
1: И аз те обичам, и аз не. Така, Боже, моля те.
0: Еми, да, не, да.
1: Целувки много и хубав и прекрасен уикенд ви желая и до другата седмица.
0: До скоро!
2: Здравейте!
0: Здрасти.
2: А може ли да пуснете една песен по повод рождения ден на по-малко ми брат?
0: На колко става твоето братче?
2: 8 години.
0: Трябва да му изберем нещо, което е излязло минимум преди 30 години.
2: Gangsta's Paradise.
0: Жесток си. Не очаквах, но много приятно ме изненада. Весел празник! Поздрави за всички!
2: Добре, благодаря и на вас.
0: За приятните изненади е хубаво, но за неприятните, за да няма такива, заутре се подгответе очаквания на отчасти дъждовна събота. Минималните температури сутрин 10 до 15 градуса, максималните 22-23, ще превали и около морето.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
4: Evelyn 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
7: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
9: Казват, че кармата винаги се връща.
8: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
10: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
14: Химакс Фарма представя
15: Флорби Мед.
16: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Знаете ли, че най-скъпият килим струва почти 34 милиона долара? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
21: Уау!

0: Fire и Typhoon Energy. Станцията, която изпълнява желание, но първо трябва да разберем за тях. Чуваме се на 3889-5895. Избиращи и Fall Day 90 само 90-те.
1: Здравейте, Енерджи, как сте?
0: Здрасти, супер сме!
1: Браво, радвам се. Може ли си почвам на песничка, хубаво, така малко да раздвижим?
0: Хайде, нещо от 90-те можем да ти пуснем, заповядай.
1: А, не знам дали Бел Боли Урънто ми става за това нещо.
0: Става за това нещо, за всичко става. Откъде си, кой си? Малко пътуваш явно и ми се губи връзката, не разбрах. Искаш ли да повториш? И да повториш същата
1: работа.
0: Сеновград. Хубав уикенд, благодаря ти за компанията.
1: Благодаря.

0: Love You по Energy за всички ценители на 90-те. Заповядай и ти.
1: Здравейте, Love Factory, пускали ли сте?
0: Не, нищичко днес.
1: И нещо по-старичко.
0: Имаш ли любимо?
1: Супер, всичките.
0: Лек път, хубав уикенд. Energy Request. Избери

Децата на децата на 90-те искат точно тази песен, значи нещата вървят добре. Coolio и Elvi за Gangsta's Paradise по Energy. Днес теглим последния късметлия, който ще притежава чисто новия Honor Watch 6. Ако си от хората, които постоянно са в движение и нямат време да мислят за батерия, значи този часовник е за теб, защото с едно зареждане издържа 35 дни. 122 спортни режима и е готов да следи всяко твое движение. Последен шанс да участваш в играта на Energy Honor във Facebook страницата на Energy отговори правилно на въпроса и стискай палци. Малко по-късно може да изтеглим точно теб. Поздрави и с Monkey & Mechanics.

0: които не веднъж са давали още един и още един и още един шанс. Over My Shoulder по Energy, 20 минутите преди 6 вечерта. Дай си шанс за Energy Request. Избери си нещо от 90-те. Прави ни компания до 8-3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, може ли да направим един поздрав?
0: Какво искаш да си причиним?
1: Диджей Саш, еми и Аделанде и Еквадор са от 90-те, нали?
0: Точно така.
1: Ваш избор. Варо, координатора на летище Варна.
0: Да внимава в картинката, нали?
1: Да.
0: Лека смяна.
2: О, 40 път стана.
0: О, толкова ли ги преброи?
2: Ами, да.
0: Много ти благодаря за търпението.
2: Да поздравя майка ми, сестра ми и баща ми с 95-та.
0: 95-та ли да бъде годината?
2: Да.
0: Коя година си роден?
2: 2015-та.
0: Аха, викаш всичко, което завършва на 5, си е супер. Хубав уикенд да ти пожелаем, благодарим ти.
3: Здрасти, може ли да се поздравя себе си и всички, които харесват песента Missing, Everything But The Girl?
0: Да, влизаме в 90-те и с удоволствие можем да ти причиним и тази емоция от 90-те.
3: Благодаря, радвайте се. Хубав уикенд.
0: И на теб така. Здрасти.
2: Може да поздравя моето семейство, понеже всички заедно имаме на Хисария.
0: На почивка.
4: Там,
0: където дава заето, та ти помага. Леко да пътувате и приятно да си изкарате.
2: Благодаря.
5: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аквацентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Медикъл енд Спа оценяваме това.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
11: Да! Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния. Има откъде.
12: Инсомния.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
17: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
22: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
24: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти.
0: 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

Избрахте си да слушаме и нещо яко от година 95. Алиансът Ники, респект по Енерджи и поздрави за всички онези, които са намислили любимото си заглавие от 90-те и чакат своя момент за Енерджи Request. Ние обаче имаме още страхотни награди за вас, защото петък е денят за големите награди. Ако искаш нова визия за банята, сега можем да започнем именно с такъв подарък. Енерджи и форма Вита ти даваме шанс да спечелиш една от трите страхотни награди тази седмица. Смесител, летогледало или душ система, които сам да избереш като модел от formavita.bg. Малко по-късно днес теглим тримата печеливши и провери как стоят нещата във Facebook страницата на Енерджи и в сайта ни radioenergy.bg. А какво още можем да си пуснем като музика? Избираш ти по Енерджи.

0: по Energy. Минава 6. 25 септември е. За край на седмицата си спретваме едно 90s party. All day 90s. Всеки последен петък от всеки месец при нас властват 90-те. Избиращи 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Радио Енерджи, много е лесно. 0-3-8-8-9-5-8-9-5 и си в ефир.
0: И си штракам с пръсти и ти можеш да ми свършиш работата. Заповядай, действай!
1: Усмивки, страхотно предаване, тек, да ти лулу.
0: Много, много, много ти благодаря.
2: Привет! Може ли Мадонна да спай my love?
0: Може, може. Още един фен на 90-те. На къде пътуваш ти?
2: Ами оставих едното дете при баба и дядо и сега се прибирам в къщи.
0: И сега се усещаш свободна, като ученичка.
2: Горе-долу, защото пак другото е почти тинейджър и общо дете. Винаги има нерви покрай тези деца.
0: Нищо, нищо, обърнете го на майтап, защото и това ще мине.
2: Да, да, да, скоро.
0: Хубав уикенд!
2: Мерси!

0: Мадонна с нейните 90-тарски признания Justify My Love по Energy 66.
1: Здрасти, Писи!
0: Здрасти!
1: Как си? Е, това е точно моята музика. Тогава бях водеш. Значи, кога песни си на мислите си, ако не се пускала на Сандра Мария Магдалена?
0: Е, верно. И Fall Day 90 продължаваш с Сандра, с Сиси Кетч, ама ти като си бил младеж по това време, нормално.

0: телефон.
1: Да, да.
0: Мария Магдалена се.
1: Виждаме сега. Сега се разтрегна върху.
0: Не, не, не се обиждаме. Само истини говорим, винаги.
1: Шегувам се. Тая, ако не кажа нещо на Бориан.
0: От Трънта на Глок. Айде да е Сандра.
1: Айде, Сандра, айде, добре.

0: по Energy, къде ще ни върнеш ти в 90-те, в All Day 90s, 90-те и само 90-те, единствено 90-те за децата на 90-те и за техните деца. Избираш до 8.
1: Ало!
0: Здрасти!
1: Energy,
0: да.
1: Здравейте! Искам да поздравя един сърмежи тинейджър при мене в колата.
0: И това ще мине.
1: Да, те първо влизаме в повъртета, а не почти 13.
0: Още по-забавни моменти ви предстоят.
1: Сигурно, забавни, за кого ще ви посетите. Това е нещо на тупак.
0: Разбира се.
1: Ако може, changes.
0: Хубав уикенд, да вземете най-хубавото от него. До скоро.
1: И на вас всичко.

0: Take That по Energy. 18 почти са минутите след 18-я час, последния петък за септември, 25-ти. Има ли рожденици? Търсим ви под дърво и камък. 3 8 9 5 8 9 5. Търсим и още любими заглавия от 90-те в All Day 90s.
1: Да поръчам и да чуем една песен на Бония Разпутин. За набора, който се чудиш коя песен да пустим, нека да чуем Разпутин.
0: Искаш да му угодим на набора?
1: Не само на набора, и на мене.
0: И на всички набори. Кой набор си ти?
1: Друг път? Да.
0: Е, добре, айде, то срамни набори няма, нали?
1: Няма, не трябва да кажем, че тогава сме били ергени.
0: По времето на Бония...
1: на Разпутин.
0: Ами виж сега, той баща ми има една много яка снимка, тогава още е бил с коса, с тениска на Бони М. Предполагам си негов набор.
1: Не, добре, айде. По-млад.
0: Къде знаеш колко е възрастен баща ми?
1: Тук да знам кога е Разпутин.
0: Ще смятаме. Хубава вечер да имаш.
2: Здравейте си, ами обаждам с Трусе.
0: Добре.
2: Искам да поздравя целият екип и моя малък внук Матей, който има 37. На E-Type, с 97 предложиш или там по твоя избор.
0: На E-Type ли? Много яка музика има той от 90-те.
2: Искам да поздравя вас, целият екип и него също.
0: Весела вечер! Енерджи!
3: Здравей, добър вечер! Може едно попросче от парма?
0: Може, ще го отправим с нещо от 90-те. Избери си.
3: Да, Сиси Кетч.
0: Добре, продължаваме вълната. Няма проблем. Кой си ти?
3: Избор от Варна.
0: От Варна?
3: Да.
0: Чудесно, опускаме ти нещо приятно. Хубава вечер и хубав уикенд. След малко ще имаме два пъти година 9-8 и веднъж година 9-6. За всичко останало избиращи. За утре градусите не можем да ги избираме, но се гответе за дъжд, особено край морето. Максималните градуси, които ще имаме в събота, 18 до 23 на места.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг. Сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.

0: Аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Алианс. Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Дингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Китс. Сега е като войник.
13: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Китс и Имунобор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
14: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
15: Хайде, ще закъснем!
16: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Кауфланд Карт Екстра.

0: записват любимата ми песен на E-Type. Calling Your Name по Energy 6.30. Поздрави и за Мила. Нейната любима песен е It's My Life. Слушаме доктор Албан веднага след теб.
1: Ало, Енерджи, как сме тази вечер? Колко много роженици вчера. Днес в нашата фирма имаме две роженички, които искам да поздравя. Едната се казва Силви, работи в склада, другата се казва Деси Русева и момичето, което ни определя кой къде ще работи.
0: Обичам да съм към такъв регулировчик.
1: Специални пожелания към нея, да ни дава малко повече почивки, защото кризата в градския транспорт се надмина и
0: краси, стига се оплаква. Всички сме засегнати от всякакви кризи, ама всякакви, най-вече възрастови. Давай, преди хормоните да са ме ударили, слушам те. Мале, той се оплаши.
1: Другарка във фирмата. Искам да ги поздравя с Кристина Аглера.

0: намесва след дълъг работен и учебен петък. Една Макарена и Лос Дел Рио по Енерджи. Какво ще сме си обещали? Разбрахме се за Доктор Албан, It's My Life, пускаме и Майкъл Джексън. Децата на 90-те са основните виновници да имаме All Day 90s, така че ако имаш любимо заглавие от това десетилетие, заповядай, причини си го, признай си. 3 8 5 8 9 5.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: за отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
3: Да, инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
4: Инсомния.
5: Търсите градинска сауна. Запомнете! Спа Шоурум Акватцентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
11: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
12: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
11: И всеки кашон да си знае мястото.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Знаете ли, че най-старият килим днес е на 2500 години? Намерете своя килим в Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: Химакс Фарма представя
17: Флорби. Флорби Мед.
18: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
20: Инициатива Фондация Слайбет. Крепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Тесо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
0: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
1: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама.

0: Здравейте, Радио Енерджи! Аз съм Алексия. Можете ли да ни пуснете песен на Алексия?
1: Алексия по две. Винаги добре дошло. Алексия, благодаря ти. Страхотен уикенд.
0: Благодаря и на вас.
2: Много ми се слуша супер от 90-те.
1: Дай ми изпълнител от 90-те.
2: Нещо яко, такова... Да навявам спомените от това време.
1: Ей, сега ще ги навеем спомените качествено. Много мерси! Хубав уикенд!
2: Да,

0: Energy Request по възможно най-добрия начин с любимата музика на 90-те. Избираш ти?
1: Здравейте, Energy. Аз съм Боби. Искам да поздравя всички фенове на музиката от 90-те и специално петата с парчето на CNC Music Factory Rock and Roll.
0: Е, много яка, ама много-много яка. Браво на момчето. Супер си.
1: До чуване.

0: please yours.
1: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Едната лекция пожелая другата лекция, радиото слуша и се подчинява. Айсън си заедно с любимата дама от 90-те, Dark Knight Rider по Energy, 30 минутите след 7 вечерта, 25 септември. Още по-хубавото на петъка е, че All Day 90s.
1: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
1: Един Джон се каза ми се слуша.
0: Ай, да забави малко положението. От романтичните души в петък вечер. If You Go или Just Another Day. Кое ти се слуша?
1: Just Another Day.
0: Пазя ти я.
1: Благодаря ти много.
2: Здравейте, Енерджи!
0: Здравейте! Кои сте?
2: Камелия от Бургас, Томи и Марио.
0: Ах, от кога не съм ви чувала, поне майката в случая.
2: Да,
3: обаждаме се, споръчаме и 17, it's alright.
0: И пожелавам това да важи и за петък, и за уикенда, и за седмицата след това.
3: Много благодарим!
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Здравей!
1: Здравейте, Радио Енерджи!
0: Здравей, как се казваш ти?
1: Радост.
0: Как си, Радост?
1: Добре, искам да поздравя моята баба, ето така без причина, с някоя песен на Си Блок.
0: Хубав уикенд! Целувки и до скоро!

Когато взаимно си носим радост, нещата звучат така. All Day 90s, твоя избор. Поздрави с C-Block, Energy. Обещали сме си Майкъл Джексън и Тупак. Съботният ден ще бъде малко по-облачен, с времени разкъсвания на облачността. След обед обаче на места ще превали, температурите ще бъдат между 18 и 23 градуса. Над Западна България са възможни по-сериозни превалявания преди обяд. Максималните градуси тук 17-18 за неделя. Малко повече облаци преди обяд, но валежите са малко вероятни. Температурите скачат леко нагоре 20 до

0: Нова премиера.
1: Казва, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Сторин. 26 септември събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
12: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
12: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
4: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
0: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
14: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
17: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото – твоят верен мотомагазин.
18: Светлини, коледна украса.
19: За Италия всяко време е подходящо.
18: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
19: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
18: Подарете си коледен дух.
19: С Екватор БГ.
20: Беше си направо кекав. Взехме имуноборкиц. Сега е като войник. Ние лекарите знаем, сиропите имуноборкит и имуноборкит актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан – 93%.
21: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
22: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: чута за важните работи, особено 7.25 е до 8 е времето ни заедно за Energy Request.
1: Ало, добър вечер, Радио Енерджи. Аз ти Криска, как сме? Ама пускаш ти една много хубава испанска песня, трябва много приятна.
0: Днеска пускаме само 90-те.
1: Underground, Baker Street.
0: Браво на ценителите, мерси.
2: Здравейте, казвам се Ивона.
0: Ивонче, коя песен искаш да ти пуснем?
2: Поздрав за майка ми, баща ми, но не разбирам хитовете на 90-те.
0: Ех, как не разбираш хитовете от 90-те? Чувала ли си за Spice Girls, за C-Block, за Nana, за Ace of Base?
2: Да, тук съм Spice Girls.
0: Малко ти помогнах. Хубав уикенд!
2: Да,
0: поздрави за теб! Ето, татко ти е супер! Да му го повтаряш цяла вечер.
3: Баща ми или нещо от топа.
0: Да, да, да. Песента за таткото, разбрах.
3: Криси, може ли да съм добра да съм да портфор Can't Help Myself?
0: О, много обичаме тази песен. Браво на теб за лек път и готин уикенд.
3: Благодаря.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Бей. 7.33 е последният петък за месец септември. Изпращаме и седмицата, почти месеца, с още любими заглави от 90-те и само 90-те. Избираш ти?
1: Ало, здрасти. Аз едно и също. Плевен, Джой, Биелич и Гол Фаворит.
0: Готино е, що? Няма да го върнем.
1: Знам, че готино и за това го иска.
0: Усили си радиото и супер уикенд.
1: Увеличавам го, хубава вечера на теб.
2: Браво, здравейте.
0: Здрасти.
2: Това ти казвам, плазвам три пъти, ако не успееш, е друг път, на втори път не звърнам. Много бих искал.
0: Много обичам, когато човек успява в това, което иска. Супер си!
2: Благодаря.
3: Здравейте, Енерджи! Аз съм Влади и сега с моята мама, единствената най-велика мама на света, по пътищата на България към Варна и бих искал да поздравя единственото момиче в моя живот, моята мама, с една песен.
0: Леле, колко скоро това определение ще се раздели поне на две. Ама нека я залъгваме, мама, докато можем. В крайна сметка за него ще е по-добре това определение да се раздели на две.
3: Да.
0: До всички мъжки майки, моля ви, превръщайте момчетата си в мъже, защото после е страшно за нас.
3: Задължително е така.
0: Какво да поздравим най-великата мама?
3: Бих искал да я поздравя с Only Girl на Риана.
0: О, мама, сега трябва да се заеме с музиката от 90-те.
3: А днес е петък?
0: Точно така, да.
3: Ами, добре, но communication.
0: Ами, то ласкателство, но човек трябва и да стъпи на малко на земята.
3: И седя пътя все пак.
0: Шегувам се, да имате страхотен уикенд и благодаря за компанията.
3: Да, благодарим и ние. Много ни е весело с вас, всеки път, когато пътуваме.
0: Надявам се. Всичко добро и до скоро.
3: Чао.

0: No Communication и Bingo Boys по Energy, когато слушаме своите слушатели и изпълняваме желанията, получени от 3 осмици 895 895. Energy!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Може ли да поздравя майка ми и баща ми с нещичко на C-блок?
0: Да, да. Имаш ли любимо нещичко от C-блок?
1: Не.
0: А татко ти?
1: Не знам.
0: Ами питай го, защото сега му се е паднало да избира.
1: Добре, сега ще го питам.
0: Давай.
1: Тате, имаш ли нещо любимо на C-блок? Няма.
0: Ох, вие времето по радиото за нищо го нямате. Усилвайте! Хубава вечер!
1: Хубава вечер на теб!
0: Избутахме и тази седмица заедно, а какво ви чака следващата? Нямам търпение да разберете, но това ще се случи едва в понеделник. Обещали сме и Пандера. Ще ги пуснем след 8. Undercover, Spice Girls, C-Block, Joy Vielis и Darkness по Energy.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах в новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин. Блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Хей, да ти с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
8: Петре, децата от 15 са на училище.
9: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, 2 кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Хайде, ще закъснем!
15: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. До

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotiv. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg.
12: Стоп! Чуваш ли това име?
13: Дискрет.
12: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
14: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

past behind, cause that's the way it's done. So keep moving.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
2: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
3: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
11: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
12: Вера, България!
13: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: България. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Тате, а защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
17: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
17: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
18: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
19: Подгответе детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
23: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
5: Himax Pharma представя
6: Flurbimet.
7: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Flurbimet Mint. Flurbimet Mint бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Flurbimet Mint. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Започна голямата есенна промоция на OptiClass. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
14: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
13: Вкусно!
14: Ей, искам и аз.
13: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
14: В магазина до вас.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Ела и ти!

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
9: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
13: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
15: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
14: И на баница с масълце ми бие.
15: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
16: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: Какво ще ядеш след тренировка?
19: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
18: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
19: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
20: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
21: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
22: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
23: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
24: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
0: Знаете ли, че най-големият килим е 133 на 41 метра, 5453 квадратни метра и тежи 38 тона? Намерете своя килим в Килим World, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
14: Да! Инсомния пица!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
15: Инсомния.
16: Беше си направо кекав. Взехме имуноборкиц. Сега е като войник.
17: Ние лекарите знаем. Сиропите имуноборкиц и имуноборкиц актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
18: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
19: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
20: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
21: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
22: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
23: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
22: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
24: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.

0: аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Такси ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи такси ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
7: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
6: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Birthday 90s. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.